Yo, coi tao ngay phát xíu của Fifi đi mấy cái câu mà tao bố làm mà breakfast show coi ở bồng bồng cái nỉ bé quá tôi tay tay đi đi bé mới tay tay lo tao mà phân na ai hỏi kì mới cái ngay cái tao bé ở phần quá mồm mẹ mày ý hệ tao bố làm mà breakfast show coi ở bồng bồng cái nỉ coi bồng bồng cái phong phong phong cái hồ lô mày ai huề lô là à bé mà phân mày ý hệ bồng bồng cái nỉ ấy cái học văn luôn ở September ấy cái tao cái mặt tan cái tao phải to to tu cái hệ phát sinh cái coi ở tao cô cái mặt cái tao xíu bé quay hào là ở tao ngay vừa phát động nhà mà ngay ngay vừa tao phải eh bé có miếng phát phi phi à ý hệ bồng bồng phát coi ở bồng bồng cái nỉ bé tao phát phi tại bé của à hồ lô mày là ai hệ bồng bồng cái nỉ ở xe tiền ngay à hồ to lu bé phà này ở tao u u bé mới tao alo tao mắc cái coi à hồ nỉ của alo mari bé phải ngay mari mẹ có tao bé ý hệ tao bố làm mà breakfast show coi hôm nay bé mới lotto phát lô coi ở Pacific Timba BGH lotto nó gọi good morning chong à malo tao mau ke pompong ini he fu pompong ni fa fa fa ko pompong ini pe mata fa siro ki ati ma mutolu i he hawani good morning chong